0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriji Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasniću osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
2: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
1: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i preinači na štetu optuženih lica, jer očekuje žalbu tužilaštva. U Prištini su inače održani skupovi podrške teroristima OVK. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina OVK na Kosovu i Metohiji, smatra da je najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima to da je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koje je provodila teroristička OVK, kao i da su osuđeni i za zločine nad Srbima i nad lojalnim Albancima.
3: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za Veselija, mislio sam će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaz o zločinima terorističkog OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45, i vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina. Ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile i rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
1: Naš sagovornik napominje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane nekih moćnih zapadnih zemalja da oni budu oslobođeni. Drecun kaže da će presuda izazvati veliki revolt kod Albanaca, njihov bes, koji može biti usmeren na izazivanje incidenata posebno na severu Kosova, napadima na Srbe, ali se nada da će to biti sprečeno. Bivši srpski premijer i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže za Sputnik da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima dobar korak ka istini, ali da je borba, kako kaže, daleko od gotove.
4: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine. Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih je li od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
1: Borba za istinu će trajati i dalje, ali ovo je neposredan korak u kome se pokazuje priroda OVK 1998. godine. Važno je podsjetiti na to da srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije optužen za 1998. godinu. Znači, zločini OVK u toj godini, koji su sada sudski potvrđeni, uzrok su sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti bila intervencija za spasavanje ljudi iz tih logora. Zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti, kaže Šajnović. Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
5: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
1: Kako je dodao, zapadnjaci su se sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Čak se ni ne trudi da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresija. Jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je apsurd i besmislica, primetio je ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima što da kaže. On je pojasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cena nafte i poremeća u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov.
6: Načnjom s tavo što dla Trumpa...
7: Pođemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da ako želi spreči Kijev da napada Rusiju. Treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napade uz pomoć Starlink, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštene podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napad. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
1: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat ukoliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napade na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivniji, s obzirom na to da je do 20. septembra glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose mediji. Unutar strukture ovu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je 9 puta boravio u Ukrajini. Ruski vojni ekspert Aleksij Leonkov smatra da uloga te grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
8: No, pa nema što...
9: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sledeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Evrope, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Nemačke, onda je razumljivo reč o nemačkoj proizvodnji. Zahteva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris-T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
1: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno se bavi, čak ni u svetlu korupcionaških skandala koji trenutno potresaju Ukrajinu, jer bi istraga koju bi pokrenuo Brisel mogla da dovede do evropskih zvaničnika. Nemačka je inače postala najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u njenoj militarizaciji. Procenjuje se da je Berlin od 2022. za ukrajinsko naoružanje izdvojio skoro 58 milijardi evra.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Američko priznanje da su rasporedile ofanzivno oružje u zemljenoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke naoružavanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu strateškog nadmetanja između velikih sila i gotovo sigurno podstakla Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Taj program, dodaje sagovornik, bio je poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da i Trumpove ambicije idu u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
10: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku na oružanje. Oni imaju te silver bullet na oružanje, da kažemo tu baš naprednu tehnologiju, vrhunsko na oružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko je naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
1: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije u Kijevu istakao je da NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih Država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granice sa ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska inače već duže vrijeme nišani ovaj prostor. Oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
11: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. A to su one oživljavanje stalni poljskih imperija realnih težnji. Pritom zaboravlja jednu stvar da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
1: Upitan da li poljski ministar sam sebi hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da zapadna vojna alijansa mora da se odvoji osamostali od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. Priznao je da će biti potrebno uložiti vremena i napora prilikom izgradnje evropskih NATO-a, ali istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje.
12: Pa mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednosnim informacijama.
1: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnost zemalja članica NATO da po američkom diktatu izdvaja novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednosnih i odbrambenih mera. Razvoj situacije doprineće promjeni vlasti u ovim državama, možda čak i u narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, po usputi reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije.
0: Radio Sputnik.
1: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koju su potpisale Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednosnom prijetnjom u arktičkom regionu, zbog čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, a ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
13: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojim su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog Zapadnog Balkana, i to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevantno. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
1: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kallas i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju. Kanadski premijer Mark Carney najavio je jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo sa Evropskom unijom, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo, kao i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje u razgovoru za Sputnik da su Evropskoj uniji očajnički potrebni saveznici, pogotovo posle neuspelog referenduma na Islandu, a pre svega Kanada zbog prirodnih resursa koje Evropska unija nema.
14: Znači, Kanada ima stvarno ogromne geografske prednosti i sad imaju premijera koji je na tim upravo ideološkim pozicijama. Ono što možda im pokvari računicu je što je veliko pitanje da će Kanada ostati čitava uopšte, pogotovo posle ovoga, jer sigurno se zna recimo za Albertu da su oni tamo mnogo bliži Trumpu, guvernerka provincije i tako dalje, a i Trumpu i ljudi mislim da isto rade na tome da bude i referendum u Alberti, bar koja je u stvari bogata naftom. Tako da pitanje je da li se pravi račun bez kočmara, to je da li će cela Kanada moći da ide ovim putem kojim bi Carney hteo da je vodi.
1: Evropa je potrebna Kanadi, a Kanada je potrebna Evropi, ali nema sumnje da bi u slučaju zvaničnog članstva Kanada definitivno izvukla deblji kraj. Evropska unija je ta koja očajnički traži potporu i partnera, a Carney je idealan kandidat jer mu je ovo posljednja prilika da povuče bilo kakav značajniji potez.
0: Radio Sputnik.
1: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se tokom prošle nedelje kako bi potpisali sporazum čiji cilj pokretanje raspada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to je sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Novinar i spoljnopolitički analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredjeljenje koji zapada razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pusti izbacio iz Pandorine kutije, konačno vratio na kućni prag.
15: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni, i ona je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
1: Paralelno sa ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveći u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. I sedišta britanske vlade još nisu komentarisali izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Majlji kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
0: Radio Sputnik.
1: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u belgijskom Eurocliru, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da Brisel pokušao da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a odgovornost za takav potez podelio među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez mogao bi dodatno da naruši povjerenje u zapadni finansijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih finansijskih rezervi. Upravo zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih finansija, naglašava Pavlović i dodaje da Evropska unija ne može da koristi zarobljena ruska sredstva, a svojih sredstava za finansiranje Ukrajine više nema.
16: Tako da im je odavno palo na pamet, a sad im je urgentno da probaju tih 300 milijardi ruskih da iskoriste za finansiranje Ukrajine. Naravno, Belgiji ne pada na pamet da to dozvoli, jer bi bila odgovorna i sutra bi morala da plati. Isto će biti i sa bilo kojim pokušajem da se bez saglasnosti deponenta, a to je u najvećoj meri Centralna banka Rusije, moguće i neke druge kompanije, ali pre svega Centralna banka Rusije, bilo koja sredstva premeštaju bilo gde. Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozničavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvijek će voditi ka odgovornosti Euroclira, odnosno Belgije.
1: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskih sredstava, naš sagovornik ne vjeruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruski novac iz belgijske nadležnosti i da će on biti uspešan.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, Mike Young, već pre dolaska u Beograd zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji: vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On u svedočenju pred komisijom kongresa koja bi trebala potvrdi njegovu kandidaturu poručuje da će tražiti promjenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomata Vladimir Kršljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu.
17: Međutim, sve to što je gospodin rekao možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovdje pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nam stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači dugo bili i s obzirom da su još uvijek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
1: Prema Youngovim riječima, Amerika bi trebala da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio je da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji također važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim Državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
0: Radio Sputnik.
1: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je posredi tek prvi korak.
18: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u Sjedinjenim Američkim Državama da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Donald Trumpa.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delovanje Šmita i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih Država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
0: Radio Sputnik.
1: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać i Jajce Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenica, Klekovače i Grmeča u Federaciji. Nenad Nešić, predsednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvim upozorio na ovakvo ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije i unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
19: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republiku Srpskoj, tako i kompletno je BiH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa komplekt ikonografijom koja počeća na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestra, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
1: Naš sagovornik dodaje da ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Stradanja srpskog naroda nikada nisu bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put. Zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenica o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča preselila i u Rim.
20: U stvari naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumijeva srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
1: Bez razumijevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, dodaje Bojić, ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. On se na marginama samita sastao sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, sa kojim je razgovarao o pitanjima važnim za dve zemlje i čitav region. Nastavit ćemo redovan dijalog i intenzivirati bilateralne kontakte na svim nivoima, uz obostranu spremnost da odnose Srbije i Ukrajine dalje razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije, istakao je predsednik Vučić. U Pranjanima se danas obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Ključevi 5 mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke uručeni su zdravstvenim ustanovama ispred stare zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sefoski istakao je da je resorno ministarstvo do sada nabavilo mobilne ambulante koje su raspoređene po okruzima. Ovim ambulantama mi omogućavamo jednak pristup svim građanima Srbije zdravstvenoj zaštiti, bez obzira da li se oni nalaze u gradu, u seoskoj sredini, zaseoku ili nekim udaljenim mestima, rekao je Stefoski. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom poslepodne u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatski

0: svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Ključevi 5 mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke uručeni su zdravstvenim ustanovama ispred stare zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefoski istakao je da je resorno ministarstvo do sada nabavilo mobilne ambulante koje su raspoređene po okruzima. Ovim ambulantama mi omogućavamo jednak pristup svim građanima Srbije zdravstvenoj zaštiti, bez obzira da li se oni nalaze u gradu, u seoskoj sredini, zaseoku ili nekim udaljenim mestima, rekao je Stefoski. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotranih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom poslopodne u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Ejo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
3: Imate grizete kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U Pranjanima se danas obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca obarenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kaže da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni savet ima i značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Vlada Srbije produžila i odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom poslepodne u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem

0: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokuša?

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Pranjanima se danas obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca obarenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kaže da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni savet ima i značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Vlada Srbije produžila i odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi

0: dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, Radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujemo.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ljudi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriji Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasniću osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
2: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Ređep Seljimi 16 godina zatvora.
1: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i preinači na štetu optuženih lica, jer očekuje žalbu tužilaštva. U Prištini su inače održani skupovi podrške teroristima OVK. Milo Andrecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina OVK na Kosovu i Metohiji, smatra da je najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima to da je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koje je provodila teroristička OVK, kao i da su osuđeni i za zločine nad Srbima i nad lojalnim Albancima.
3: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za Veselija, mislio sam da će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaze o zločinima terorističke OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45 i vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina. Ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile i rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
1: Naš sagovornik napominje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane nekih moćnih zapadnih zemalja da oni budu oslobođeni. Drecun kaže da će presuda izazvati veliki revolt kod Albanaca i njihov bes, koji može biti usmeren na izazivanje incidenata posebno na severu Kosova, napadima na Srbe, ali se nada da će to biti sprečeno. Bivši srpski premijer i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže za Sputnik da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima dobar korak ka istini, ali da je borba, kako kaže, daleko od gotove.
4: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine, Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih jeli od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
1: Borba za istinu će trajati i dalje, ali ovo je neposredan korak u kome se pokazuje priroda OVK 1998. godine. Važno je podsjetiti na to da srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije optužen za 1998. godinu. Znači, zločini OVK u toj godini, koji su sada sudski potvrđeni, uzrok su sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti bila intervencija za spasavanje ljudi iz tih logora. Zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti, kaže Šajnović. Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
0: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovo i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredeljenje, već da tamo treba da prednjači pristup teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku ima mnoštvo takvih primjera.
1: Kako je dodao, zapadnjaci su se sada latili nove pseudopravne avanture stvaranjem specijalnog tribunala za zločine i agresiju protiv Ukrajine. Čak se ni ne trudi da imitiraju objektivnost. Ignoriše se činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresije. Jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je apsurd i besmislica, primetio je ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima što da kaže. On je pojasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
5: Slušate Radio Sputnik.
1: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cijena nafte i poremeća u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov.
6: Pođimo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da, ako želi spreči Kijev da napada Rusiju, treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napade? Na bliže položaje napade uz pomoć Starlink, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu također i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
1: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat ukoliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američki sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napade na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivniji, s obzirom na to da je do 20. septembra glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose mediji. Unutar strukture ovu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je 9 puta boravio u Ukrajini. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da uloga te grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
7: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sljedeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Evrope, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Nemačke, onda je razumljivo reč o nemačkoj proizvodnji. Zahteva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka, a s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
1: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno da se bavi, čak ni u svetlu korupcionaških skandala koji trenutno potresaju Ukrajinu, jer bi istraga koju bi pokrenuo Brisel mogla da dovede do evropskih zvaničnika. Nemačka je inače postala najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u njenoj militarizaciji. Procenjuje se da je Berlin od 2022. za ukrajinsko naoružanje izdvojio skoro 58 milijardi evra.
5: Slušate Radio Sputnik.
1: Američko priznanje da su rasporedile ofanzivno oružje u zemljenoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke na naoružavanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu strateškog nadmetanja između velikih sila i gotovo sigurno podstakla Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Taj program, dodaje sagovornik, bio je poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da i Trumpove ambicije idu u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružanju 80-ih godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
8: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku u naoružanju. Oni imaju te silver bullet naoružanje, da kažemo to baš naprednu tehnologiju, vrhunsko naoružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko je naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za dalje eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
1: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije u Kijevu istakao je da NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih Država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granice sa ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska inače već duže vrijeme nišani ovaj prostor. Oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
9: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. To su one oživljavanje stalnih poljskih imperialnih težnji. Pritom zaboravlja jednu stvar da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
1: Upitan da li poljski ministar sam sebe hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da zapadna vojna alijansa mora da se odvoji i osamostali od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. Priznao je da će biti potrebno uložiti vremena i napora prilikom izgradnje evropskijeg NATO-a, ali istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje.
10: Pa mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posledica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo koliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno bezbednostnim informacijama.
1: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnu zemalja članica NATO da po američkom diktatu izdvajaju novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednostnih i odbrambenih mera. Razvoj situacije doprineće promeni vlasti u ovim državama, možda čak i u narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, po usputi reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednostne i odbrambene funkcije.
5: Radio Sputnik.
1: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednosnom pretnjom u arktičkom regionu, zbog čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, a ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
11: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojima su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog zapadnog Balkana, i to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevantno. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije, a sa druge strane da pokažu jeli, da severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
1: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kallas i predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju. Kanadski premijer Mark Carney najavio je jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo sa Evropskom unijom, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo, kao i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje u razgovoru za Sputnik da su Evropskoj uniji očajnički potrebni saveznici, pogotovo posle neuspelog referenduma na Islandu, a pre svega Kanada zbog prirodnih resursa koje Evropska unija nema.
12: Znači, Kanada ima stvarno ogromne geografske prednosti i sad imaju premijera koji ne na tim upravo ideološkim pozicijama. Ono što možda im pokvari računicu je što je veliko pitanje da će Kanada ostati čitava uopšte, pogotovo posle ovoga. Sigurno se zna recimo za Albertu da su oni tamo mnogo bliži Trumpu, ovaj guvernerka provincije i tako dalje. A i Trumpovi ljudi mislim da isto rade na tome da bude i referendum u Alberti, bar koja je u stvari bogata naftom. Tako da pitanje da li se pravi račun bez kočmara, to je da li će cela Kanada moći da ide ovim putem kojim bi Carney hteo da je vodi.
1: Evropa je potrebna Kanadi, a Kanada je potrebna Evropi, ali nema sumnje da bi u slučaju zvaničnog članstva Kanada definitivno izvukla deblji kraj. Evropska unija je ta koja očajnički traži potporu i partnera, a Carney je idealan kandidat jer mu je ovo posljednja prilika da povuče bilo kakav značajniji potez.
5: Radio Sputnik.
1: Lideri Škotske, Wales i Severne Irske sastali su se tokom prošle nedelje kako bi potpisali sporazum čiji cilj pokretanje raspada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to je sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Novinar i spoljnopolitička analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredeljenje koji zapada razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pusti iz Pandorine kutije konačno vratio na kućni prag.
13: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni, i onda je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
1: Paralelno sa ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveć u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. I sedišta britanske vlade još nisu komentarisali izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Mađi kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
5: Radio Sputnik.
1: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u belgijskom Eurocliru, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da Brisel pokušao da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a odgovornost za takav potez podelio među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez mogao bi dodatno da naruši povjerenje u zapadni finansijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih finansijskih rezervi. Upravo zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih finansija, naglašava Pavlović i dodaje da Evropska unija ne može da koristi zarobljena ruska sredstva, a svojih sredstava za finansiranje Ukrajine više nema.
14: Tako da im je odavno palo na pamet, a sad im je urgentno da probaju tih 300 milijardi ruskih da iskoriste za finansiranje Ukrajine. Naravno, Belgiji ne pada na pamet da to dozvoli, jer bi bila odgovorna i sutra bi morala da plati. Isto će biti i sa bilo kojim pokušajem da se bez saglasnosti deponenta, a to je u najvećoj meri Centralna banka Rusije, mogući neke druge kompanije, ali pre svega Centralna banka Rusije, bilo koja sredstva premeštaju bilo gde. Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozičavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvijek će voditi ka odgovornosti Euroclira, odnosno Belgije.
1: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskih sredstava, naš sagovornik ne vjeruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruski novac iz belgijske nadležnosti i da će on biti uspešan.
5: Slušate Radio Sputnik.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Mike Young već pre dolaska u Beograd zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji: vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On u svedočenju pred komisijom Kongresa koja bi trebala da potvrdi njegovu kandidaturu poručuje da će tražiti promenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomata Vladimir Kršljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu.
15: Međutim, sve to što je gospodin rekao možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovde pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nas stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci valjda, s obzirom da su najjači dugo bili i s obzirom da su još uvijek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
1: Prema Youngovim rečima, Amerika bi trebala da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio je da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji također važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim Državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
5: Radio Sputnik.
1: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je posredi tek prvi korak.
16: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u Sjedinjenim Američkim Državama da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izvora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Donald Trumpa.
1: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delovanje Šmita i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih Država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
5: Radio Sputnik.
1: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać-Jajce-Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenica, Klekovače i Grmeča u Federaciji. Nenad Nešić, predsednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvima upozorio na ovako ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije i unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
17: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republiku Srpskoj, tako i kompletno je BiH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa kompletnim ikonografijom koja počinja na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestral, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
1: Naš sagovornik dodaje da je ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
5: Slušate Radio Sputnik.
1: Stradanja srpskog naroda nikada nisu bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put. Zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenica o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorialnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča preselila i u Rim.
18: U stvari naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumijeva srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
1: Bez razumijevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, dode Bojić ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima. Memorialni centar Republike Srpske radiće na prikupljanju i prevođenju svedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Evrope i Amerike.
5: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
5: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

noću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: ili umerena oblačnost. Najniža temperatura iznosit će od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
1: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
2: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je danas da će umanjenje akciza na gorivo za 25% trajati najmanje još 7 dana i da zbog toga u Srbiji neće biti velikog rasta cena koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Takozvane kosovske bezbednosne snage najavile su zajedničku vežbu s armijama SAD-a, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, koja će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu, Polju i Prištini. U saopštenju je navedeno da će vežba biti održana pod nazivom Štit hrabrosti 2026 i da će na njoj učestovati takozvana kosovska policija. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kaže da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je danas da će umanjenje akciza na gorivo za 25% trajati najmanje još 7 dana i da zbog toga u Srbiji neće biti velikog rasta cena koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Takozvane kosovske bezbednosne snage najavile su zajedničku vežbu s armijama SAD-a, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, koja će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu, Polju i Prištini. U saopštenju je navedeno da će vežba biti održana pod nazivom Štit hrabrosti 2026 i da će na njoj učestovati takozvana kosovska policija. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kaže da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni savet imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz malu ili umerenu oblačnost. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme uz malu ili umerenu oblačnost sa najnižom temperaturom oko 17, a najvišom dnevnom oko 30 stepeni.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizeti kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. U specijalizovanim većima u Hagu izrečena je prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadri Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasniću osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužiloštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Advokat i vojni sudija Dragan Pašić napominje da je ovo prvostepena presuda i da očekuje žalbu i od tužilaštva i od odbrane, ali dodaje da je ovom presudom dokazano da je OVK imala efektivnu kontrolu i učešće u planiranju i sprovođenju dela kroz udruženi zločinački poduhvat.
2: Bez obzira što su osuđeni, oni nisu osuđeni za sve ono što im se stavlja na teret od strane tužilaštva. Otuda i smanjena kazna po 25 godina za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, dok je Kadri Veselji dobio 18 godina, a Redžep Seljimi 16 godina zatvora.
1: Pašić kaže da postoji mogućnost da u žalbenom postupku ova presuda padne, ali postoji mogućnost da se i preinači na štetu optuženih lica, jer očekuje žalbu tužilaštva. U Prištini su inače održani skupovi podrške teroristima OVK. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Skupštini Srbije i predsjednik Radne grupe za istraživanje zločina OVK na Kosovu i Metohiji, smatra da je najveći benefit same presude Hašimu Tačiju i ostalima to da je ostala kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata koje je provodila teroristička OVK, kao i da su osuđeni za zločine nad Srbima i nad lojalnim Albancima.
3: Iako smo očekivali maksimalne kazne, dobro je da su ove kazne visoke. Malo mi je iznenađujuća kazna za Veselija, mislio sam da će biti mnogo viša, ali od samog početka rada specijalnog tužilaštva i nakon što sam formirao radnu grupu koja je prikupljala dokaze o zločinima terorističkog OVK, u kojoj su pored nas poslanika bili ljudi specijalno iz našeg tužilaštva za ratne zločine, iz naših obaveštajnih službi, iz BIA i vojnih službi, Veljko Dalović ispred kancelarije za nestala lica, iz kancelarije za Kosovo i Metohiju, i razgovore koje smo imali sa specijalizovanim tužilaštvom, bilo nam je rečeno da će najlakše da se dokaže veza između zločina i počinioca preko tih ilegalnih pritvora. I tu smo odradili ogroman posao, dali smo preko 100 i nešto lokacija, oni su prihvatili, čini mi se, oko 45 i vidi se da sada zapravo osuda ovih zločinaca počiva po najviše na tim ilegalnim pritvorima i da su osuđeni za ratne zločine. Videlo se kakve su strašne muke i torturu trpeli oni koji su bili u tim ilegalnim pritvorima, među kojima je bila jedna beba, bio i dečak od 14 godina. Ali nema osude za zločine protiv čovečnosti. Mislim da je napravljena neka vrsta kompromisa od strane suda, da nisu hteli uopšte da diraju terorističku organizaciju OVK, već su se ogradile i rečeno je da to presuda nije OVK njihovoj legalnosti i ciljevima za koji su se zalagali, već da se radi o odgovornosti pojedinaca za zločine koji su počinjeni.
1: Naš sagovornik napominje da ostaje da se vidi šta će se desiti nakon žalbenog postupka i da li će biti nekog snažnog političkog pritiska od strane nekih moćnih zapadnih zemalja da oni budu oslobođeni. Drecun kaže da će presuda izazvati veliki revolt kod Albanaca, njihov bes, koji može biti usmeren na izazivanje incidenata posebno na severu Kosova, napadima na Srbe, ali se nada da će to biti sprečeno. Bivši srpski premijer i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže za Sputnik da je presuda Hašimu Tačiju i ostalima dobar korak ka istini, ali da je borba, kako kaže, daleko od gotove.
4: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih ili od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
1: Borba za istinu će trajati i dalje, ali ovo je neposredan korak u kome se pokazuje priroda OVK 1998. godine. Važno je podsjetiti na to, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije optužen za 1998. godinu. Znači, zločini OVK u toj godini, koji su sada sudski potvrđeni, uzrok su sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti bila intervencija za spasavanje ljudi iz tih logora. Zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti, kaže Šajnović. Ukrajinska kriza dobar je primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, na sastanku sa ambasadorima stranih država. On je podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom.
5: Zapad ljubit.
6: Zapad voli da tumači povelje Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno.

0: Činjenica da samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da konstatuje akt agresija jedna od učesnica u konfliktu je koosnivač tog specijalnog tribunala. To je apsurd i besmislica, primetio ministar. Šef ruske diplomatije osvrnuo se i na mirovne pregovore i rekao da je Moskva spremna i da ima što da kaže. On je pojasnio da je ukrajinska kriza mogla da bude rešena još pre godinu dana, ali pod jednim uslovom.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Zahtev predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da Ukrajina prestane da napada rusku naftnu infrastrukturu nije poziv na mir, već pokušaj da se zaštite američki ekonomski interesi i stabilizuje globalno tržište. Naime, napadi na ruske rafinerije dovode do rasta cijena nafte i poremeća u snabdevanju, kaže ruski ekspert Juri Svetov.
2: Načnjom s tavo što dlje Trumpa...
3: Pođemo od činjenice da Trumpu nije nimalo teško da ako želi spreči Kijev da napada Rusiju, treba samo da izda naređenje da se prestane sa pružanjem podataka vezanih za navođenje ukrajinskih dronova i raketa. Zahvaljujući čemu oni napadaju? Na bliže položaje napadaju uz pomoć Starlinka, dok se za napad u dubinu Rusije kao sistemi za navođenje koriste američki sateliti koji pružaju obaveštane podatke. Stoga su napadi na Ukrajinu takođe i američki napadi. Dakle, Trumpova izjava zvuči pomalo smešno, jer ako želite prekid vatre, onda im nemojte u tome pomagati.
0: Odgovarajući na pitanje šta bi Ukrajina mogla da traži za uzvrat koliko Zelenski ipak prihvati Trumpov zahtev, Svetov kaže da bi to mogle biti dodatne isporuke američkih sistema Patriot. Ipak on ne očekuje da Ukrajina obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, već smatra da će napade na rusku naftnu infrastrukturu u narednim danima biti intenzivniji, s obzirom na to da je do 20. septembra glasanje na izborima za poslanike Ruske državne dume. U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose mediji. Unutar strukture ovu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je 9 puta boravio u Ukrajini. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da uloga te grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
4: No, panjeno što...
5: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sledeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Evrope, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Nemačke, onda je razumljivo reč o nemačkoj proizvodnji. Zahteva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka, a s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris-T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
0: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno da se bavi, čak ni u svetlu korupcionaških skandala koji trenutno potresaju Ukrajinu, jer bi istraga koju bi pokrenuo Brisel mogla da dovede do evropskih zvaničnika. Nemačka je inače postala najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u njenoj militarizaciji. Procenjuje se da je Berlin od 2022. za ukrajinsko naoružanje izdvojio skoro 58 milijardi evra.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Američko priznanje da su rasporedile ofenzivno oružje u zemljenoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke na naoružavanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu strateškog nadmetanja između velikih sila i gotovo sigurno podstakla Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Taj program, dodaje sagovornik, bio je poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da i Trumpove ambicije idu u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
6: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku u naoružanju. Oni imaju te silver bullet naoružanje, da kažemo tu baš naprednu tehnologiju, vrhunsko naoružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko je naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za dalje eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
0: Ovo američko priznanje otvara i pitanje među

0: međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi njegova zemlja mogla prilično brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu NATO-a. Kao glavnu prednost Saveza istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Tokom diskusije na godišnjem sastanku Jaltske evropske strategije u Kijevu istakao je da NATO ima ogromnu prednost u vazdušnim snagama od oko 2.500 aviona. Sikorski je naglasio da je ta nadmoć očigledna čak i bez učešća Sjedinjenih Država i ocenio da NATO treba da pojača vojne vežbe u blizini granice sa ruskom Kaliningradskom oblašću. Poljska inače već duže vrijeme nišani ovaj prostor. Oni ne skrivaju želju da ga kontrolišu i strateški su se naoružali, ali ove izjave su uzaludni pokušaj pritiska na Rusiju, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
1: Čovjek je opsednut Rusijom i opsednut je tome da pokaže kako je Poljska evropska velesila vojna i kako će on to da reši pumpanje mišića i da Poljska ima armiju koja može da pobedi Rusiju. Ali to su one oživljavanje stalnih poljskih imperialnih težnji. Pritom me zaboravlja jednu stvar, da u Kaliningradu, verovatno i Kaliningrad ima rakete, a druge strane u Belorusiji ima nuklearno naoružanje.
0: Upitan da li poljski ministar sam sebi hrabri posle izjave Vladimira Putina da bi ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio rat s Rusijom, Mlakar kaže da bi Poljacima to odgovaralo, jer bi Poljska mogla da ispuni san i odseče zapadni deo Ukrajine. Iako je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio da zapadna vojna alijansa mora da se odvoji i osamostali od Sjedinjenih Država, kao i da Rusija želi da porazi NATO i spreči ga da pruži pomoć Kijevu, evropski narodi sve više se distanciraju od takve ratno-huškačke politike, kaže za Sputnik general major u penziji Mitar Kovač. Priznao je da će biti potrebno uložiti vremena i napora prilikom izgradnje evropskijeg NATO-a, ali je istakao da je bezbednost starog kontinenta nešto što Sjedinjene Države treba da obezbeđuju zajedno sa Evropom, a ne umjesto nje.
2: Mislim da neće doći odmah do formalnog pucanja u okviru NATO-a. Ovo sve se dešava kao posljedica odnosa Amerike prema NATO, jer su više puta sam Trump i njegova administracija iskazali stav da Amerika nema nameru da povećava baziranje snaga, da troši veliki novac za bezbednost Evrope i kroz ona izdvajanja iz bruto društvenog proizvoda indirektno rekli za svoj novac brante sami, mi ćemo biti tu za toliko da pomognemo ukoliko budete ugroženi na drugi način, a to znači ne krvlju i smrću američkih vojnika, nego eventualno neko obaveštajno o bezbednosti informacijama.
0: Hronični nedostatak financija Mark Rutte je predstavio kao raniju nespremnu zemalja članica NATO da po američkom diktatu izdvajaju novac za alijansu, dok će sada, kako je rekao, ubrzano povećati finansiranje bezbednostnih i odbrambenih mera. Razvoj situacije doprineće promjeni vlasti u ovim državama, možda čak i u narednim izborima. Treba očekivati kompletnu reformu Evropske unije, pa usput i reformu evropskog dela NATO u pogledu bezbednosne i odbrambene funkcije.
3: Radio Sputnik.
0: 12 zemalja Evropske unije pozvalo je taj blok da zauzme odlučni stav o Arktiku i da uloži u vojnu mobilnost duž severnih oboda. U zajedničkoj deklaraciji koje su potpisale Finska, Danska, Estonija, Letonija, Litvanija, Holandija, Švedska, Francuska, Nemačka, Poljska, pa čak i Rumunija i Grčka, poziva se na pojačano praćenje arktičkog regiona korišćenjem svemirskih tehnologija. U dokumentu koji je objavio kabinet danskog premijera navodi se da lideri Evropske unije smatraju Rusiju trajnom bezbednosnom pretnjom u arktičkom regionu, zbog čega se naglašava bitnost unapređenja kolektivne spremnosti. Istraživač studije bezbednosti Nikola Vujinović tumači ovo kao pokušaj vraćanja Brisela na mapu politički i vojno relevantnih faktora, a ne kao realno izvodljiv vojno-tehnički poduhvat.
4: Pa ja mislim da nije realno i da je to više politička priča kako bi stvarili sopstvenu neku poziciju u globalnom svetu kojima su sve slabiji i slabiji. Dakle, oni nemaju nikakvu ulogu ni na jednom bitnom delu teritorije danas, mislim na svetu, osim ovog nesrećnog zapadnog Balkana, i to mi se čini samo kao neki politički potez da se učine relevant. I pre svega i zbog Grenlanda, kako bi Amerikanci nekako obeshrabrili da otmu taj deo teritorije. a sa druge strane da pokažu jeli, da Severni morski put koji se priprema ne može bez njih da bude prosto aktivan.
0: Na sastanku 12 država šef diplomatije Evropske unije Kaja Kallas i predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta svojim govorima upozorili su na Moskvu. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin još proletos je rekao da uprkos nadmetanju za uticaj u arktičkom regionu ostaje otvoren za saradnju. Kanadski premijer Mark Carney najavio je jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo sa Evropskom unijom, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da Evropska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo, kao i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje u razgovoru za Sputnik da su Evropskoj uniji očajnički potrebni saveznici, pogotovo posle neuspelog referenduma na Islandu, a pre svega Kanada zbog prirodnih resursa koje Evropska unija nema.
5: Znači Kanada ima stvarno ogromne geografske prednosti i sad imaju premijera koji je na tim upravo ideološkim pozicijama. Ono što možda im pokvari računicu je što je veliko pitanje da će Kanada ostati čitava uopšte, pogotovo posle ovoga. Jer sigurno se zna recimo za Albertu da su oni tamo mnogo bliži Trumpu, ovaj guvernerka provincije i tako dalje. A i Trumpu i ljudi mislim da isto rade na tome da bude i referendum u Alberti, bar koja je u stvari bogata naftom. Tako da pitanje je da li se pravi račun bez kočmara, to je da li će cela Kanada moći da ide ovim putem kojim bi Carney hteo da vodi.
0: Evropa je potrebna Kanadi, a Kanada je potrebna Evropi, ali nema sumnje da bi u slučaju zvaničnog članstva Kanada definitivno izvukla deblji kraj. Evropska unija je ta koja očajnički traži potporu i partnera, a Carney je idealan kandidat jer mu je ovo posljednja prilika da povuče bilo kakav značajniji potez.
3: Radio Sputnik.
0: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastali su se tokom prošle nedelje kako bi potpisali sporazum čiji cilj pokretanje raspada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisalo je zajedničku deklaraciju, to je sporazum o saradnji, kojim zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Novinar i spoljnopolitički analitičar Nebojša Malić kaže za Sputnik da se duh famoznog prava na samoopredjeljenje, koji Zapad razaranjem Jugoslavije i priznanjem Kosova pustio iz Pandorine kutije, konačno vratio na kućni prag.
6: To bi iz naše perspektive bila neka istorijska pravda, jel, da ljudi koji su toliko radili na razbijanju Jugoslavije budu i sami razbijeni, odnosno postanu žrtva sopstvenih takozvanih principa. Svi ti neki principi koje London zagovara u svetu, u stvari nisu principi, nego su samo interes dnevnopolitički i imperijalni, i onda je velika ironija, da bome i neka ironija istorije, da im se to vraća kući jer su mislili da su na to imuni.
0: Paralelno sa ovim dešavanjima, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je boraveći u Dublinu uzburkao javnost izjavom da bi Ujedinjene Republike Irske i Severne Irske bilo vrlo prirodno i sjajna stvar. I sedišta britanske vlade još nisu komentarisali izjavu, iako je ovo već treći put da priča o ujedinjenju dve Irske. Malić kaže da je Trump iskreni američki nacionalista, pa ne vidi ništa sporno u tome da i druge zemlje i narodi budu takvi, bilo da se radi o Srbima, Ircima, Rusima ili nekom drugom.
3: Radio Sputnik.
0: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u belgijskom Eurocliru, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da Brisel pokušao da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a odgovornost za takav potez podelio među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez mogao bi dodatno da naruši povjerenje u zapadni finansijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih finansijskih rezervi. Upravo zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih finansija, naglašava Pavlović i dodaje da Evropska unija ne može da koristi zarobljena ruska sredstva, a svojih sredstava za finansiranje Ukrajine više nema.
7: Tako da im je odavno palo na pamet, a sad im je urgentno da probaju tih 300 milijardi ruskih da iskoriste za finansiranje Ukrajine. Naravno, Belgiji ne pada na pamet da to dozvoli, jer bi bila odgovorna i sutra bi morala da plati. Isto će biti i sa bilo kojim pokušajem da se bez saglasnosti deponenta, a to je u najvećoj meri Centralna banka Rusije, moguće i neke druge kompanije, ali pre svega Centralna banka Rusije, bilo koja sredstva premeštaju bilo gde. Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozičavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvijek će voditi ka odgovornosti Euroclear-a, odnosno Belgije.
0: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskih sredstava, naš sagovornik ne vjeruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruski novac iz belgijske nadležnosti i da će on biti uspešan.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Mark Young već pre dolaska u Beograd zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji, vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On u svedočenju pred komisijom kongresa koja bi trebala da potvrdi njegovu kandidaturu poručuje da će tražiti promenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomata Vladimir Kržljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu.
8: Međutim, sve to što je gospodin rekao, možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovde pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nam stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači dugo bili i s obzirom da su još uvek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
0: Prema Youngovim rečima, Amerika bi trebala da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio je da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji takođe važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim Državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
3: Radio Sputnik.
0: Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine u kom zahteva da se ispita mešanje Nemca Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u demokratske procese u Republici Srpskoj. Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, komentarišući i značaj ove inicijative za Sputnik, kaže da je posredi tek prvi korak.
9: Daleko smo od toga da se pokrene neka značajna istraga, znači ona je poslala pismo gde je tražila da se to pokrene i sad treba da u administraciji da odluče da li će da formiraju predmet ili ne. Sa druge strane, nije ona jedina koja je to uradila, znači advokati koji su predstavljali Republiku Srpsku su već ranije tražili od Ministarstva pravde u SAD da se pokrenu istrage vezano za tri ključna pitanja. Prvo pitanje je bilo vezano za ulogu gospodina Šmita u nametanje odluka i izmena zakona van pravnog sistema, van vladavine prava. Drugo je bilo vezano za sumnje da je povezan sa osobama koji su uključeni u veliku aferu korupcije vezano za dodelu ugovora za sprovođenje izbora sa novom tehnologijom. I onda treće je bilo umešanost gospodina Šmita sa bivšim američkim ambasadorom, sa nevladinom sektorom koja se finansirala od USAID-a i izbora iz američke administracije, prethodne američke administracije, koji su bili netransparentni i sumnja da su prali pare za korišćenje političkoj borbi u SAD protiv Donald Trumpa.
0: Ključni detalji iz pisma kongresmenke Malloy zahteva za istragu podrazumevaju izveštaj OFAK-a i detaljan pregled dostavljenih materijala koji ukazuju na to da se delanje Šmita i Centralne izborne komisije mogu okarakterisati kao podrivanje demokratskih procesa. Ona navodi da postupci funkciji zvaničnika potpadaju pod ponašanje koje podlaže postojećim ovlašćenjima Sjedinjenih država za uvođenje sankcija. Kongresmenka iz redova Republikanske partije skrenula je pažnju i na sumnju da su u procesu smenjivanja Dodika učestvovali zvaničnici s federalnog nivoa i naglasila da očekuje brzu reakciju nadležne kancelarije kao i zvanične rezultate istrage što pre.
3: Radio Sputnik.
0: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać, Jajce, Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenica, Klekovače i Grmeča u Federaciji. Nenad Nešić, predsednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvim upozorio na ovako ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije i unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
10: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republiku Srpskoj, tako i kompletno je BiH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa kompletnim ikonografijom koja počinja na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestral, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
0: Naš sagovornik dodaje da ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Stradanja srpskog naroda nikada nisu bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put. Zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenica o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča preselila i u Rim.
11: U stvari naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumije srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
0: Bez razumijevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, dodaje Bojić, ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima. Memorijalni centar Republike Srpske radit će na prikupljanju i prevođenju svedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Evrope i Amerike.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
12: Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.